0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Exciting Pilipinas, oras mga katropa, alas 6:03.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita, Express Balita. Headlines.
4: Mga apektado sa baha ug linog sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, gibisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Away sa yuta, hinungdan sa pagpamusilpatay sa chairman sa barangay, suspek nakasibat. 8 patay, 25 naangol sa drone attack sa Ukraine, batok Russia. Yala ug Williams, subling mag-uban sa doubles event sa WTA 500 Mubadala DC Open. Yasi Pressman ug Luigi Villafuerte, engage na. Noy 25 anyos nga lalaki sa New Zealand, gibantog nga pinakatigulang nga water skier sa kalibutan. Alang sa health alert, unsa ka importante ang atay, paunsa kini maprotektahan.
3: Express Balita, Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Davao, Mindanao, Pilipinas, ug kutob sa maabot sa atong pagsibya, mga katropa, maayong buntag. Ari na sab ang paghatod sa mga nagbagang balita ning adlaw nga Lunes, petsa 20 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Sa ngalan ni katropa ang Alan Abais, kami ang inyong mga tigbalita.
6: Katropang Marvin Ebano.
1: Ug ako sab si katropang Andy Causon, alang sa Express Balita.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Ug karon sa detalye sa atong balitang lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ang balitang lokal hatod kaninyo sa Zanthone Plus Coffee Mix. Mga apektado sa baha ug linog sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, gibisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. May Express Balita si katropang Juvet Espanyol.
3: XFM Report.
7: May bisita sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, arong personal nga kumustahon ng mga pamilyang naapektuhan sa flash floods, habagat o sa mga bagong linog na migo sa lugar. Atol sa iyang pagbisita, gisuroy ni Gatchalian ang ground zero o mga evacuation sites arong masuta ang kahimtang sa mga residente o masiguro nga nakaabot kanila ang gikinahanglang tabang o serbisyo gikan sa gobyerno. Gisusi usab dini ang mga relief assistance nga gipanghatag ngadto sa mga apektadong pamilya. Nakigpulong usab ang kalihim sa mga lokal nga opisyal aron mapaligon pa ang koordinasyon sa relief operations ingon man early recovery efforts alang sa mga komunidad nga grabing naapektuhan sa kalamidad. Samtang nagpasalamat si Jose Abad Santos Mayor John Joyce ngadto kang Secretary Gatchalian ingon man sa kinatibuk ang DSWD tungod sa padayon nga suporta ug tabang nga gihatag sa mga residente nga naapektuhan sa baha ug linog. Matud sa mayor, dako ang kahupayan ala sa mga biktima ang presensya ug ayuda nga gipadala sa nasudnong gobyerno. Mga katropa, rong kanunay, boosted ang panglawas sa adlaw-adlaw sa pag-inomang Zanthone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
6: Sa pikas bahin, mga katropa, padayon ang pagtinabangay sa mga otoridad sa pagpangita sa usa ka 12 anyos nga batang lalaki nga giingong nahulog ug namising sa Bucana River sa Davao City. Gilang biktima nga si Angelo Suam Cabudol, kinsa gikatahong namising ni adtopang Sabado pasado alas 4 sa hapon. Sa inisyal nga imbestigasyon sa Davao City Police Office, gibutyag sa inahan sa biktima nga nangaligo matud pa sa sapa duol sa dike ang maong minor kauban iyang duha ka igsuon og higala. Dihang kalit na lamang kini nangayo og tabang hangtod na wala sa tubig. Giimbestigahan pa sab ang aligasyon nga nahulog sa sapa ang biktima human kini gituklod sa iyang kadula. ning kasamtangan gawas sa nagpadayong search and rescue effort sa Central 911 ug kapulisan, nagdeploy na sab og search and rescue team ang Coast Guard alang niini.
1: Alas 6:08 ang lain panghanay sa balitang lokal. DCPO Hugtanong gisubay ang responsable sa bagong online bomb threat na nag-target sa local high school. May express balita si katropang Marvin Ebano.
3: XFM Report.
4: Gipakusgan karon sa Davao City Police Office kung DCPO ang validation o ang cyber investigation ini sa pagsubay o pag-ila sa individual nga responsable sa pagpakatag og bomb threat pinaagig online. Nasayran nga ang maong hulga nagdirekta ngadto sa Francisco Bustamante National High School sa Davao City o unod sa maong mensahe nga ning adlaw nga Lunes patyo ni ini tanang estudyante pinaagi sa nakaandam nga bomba o mga armas. Nunot ni ini hugot nga koordinasyon ang ipatuman sa kapulisan ngadto sa mga otoridad sa tulunghaan, barangay officials ug mga hintungdang ahensya sa gobyerno sa pagsiguro sa kaluwasan sa komunidad, ilabi na sa mga estudyante ug mga magtutudlo. Giawhag sab sa kapulisan ang publiko nga magpabiling kalmado ug inay mag-share sa mga dili beripikadong impormasyon. Gilayon kining i-report sa kapulisan aron malikayan ang paghatod niini og kabalaka ngadto sa publiko. Matod sa DCPO, seryoso ni ining aksyonan ang tanang hulga batok sa mga institusyon sa edukasyon ug sublinggi pa Mangno nga aduna gayud atubangong bugat nga silot ang sibisan kinsang maghimo og mga hulga online bisan pa man kung tinuyuan kini komedya, prank o seryoso nga pahayag. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy magxanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
3: Express Balita.
6: Alas 6:08 sa buntag, mga katropa, dugang sa tong balitang lokal, hatod kini kanato sa Xanthone Plus Gold. Nanawagan ng usa ka environmental group nga nakabase sa Davao City sa paggamit sa nature-based solutions o NBS aron makatabang sa pagpakunhod sa pagbaha sa syudad. Matod sa Interfacing Development Interventions for Sustainability o EDIS, kinahanglan nga ilakip sa City Government sa Davao ang NBS sa Comprehensive Land Use Plan, pagplano sa kalambuan ug sa umaabot nga mga programa batok sa pagbaha. Gipasabot sa grupo nga dili angay kutob lamang sa pilot projects ang maunga pamaagi kundili ilakip kini isip kabahin sa dugang mga pulisiya ug pamuhunan sa dakbayan. Nagtuo ang EDIS nga pinaagi sa nature-based solutions mahimong mas ligon ang Davao batok sa epekto sa klima, mas maminusan ang risgo sa pagbaha ug mas mapanalipdan ang natural nga kinaiyahan sa syudad.
1: Samtang sa lain panghanay sa balitang lokal, gipasidunggan sa City Government of Davao o Department of Education Davao City Division ang mga atleta o coaches nga nagrepresenta sa syudad sa Davao 2026 o palarong pambansa 2026 tungod sa ilang maayong performance nga nakatabang sa Davao Region aron makakuha o a third overall finish o naghimo sa Davao City isip fifth best performing division sa nasod. Nasayran nga mikabat sa usa ka gatos ka medalya ang nakuha sa Davao Region sa Palarong Pambansa 2026 nga gihimo sa Agusan del Sur diin 49 niini gikan sa mga atleta sa Davao City. Samtang naangkon sab sa Davao City ang overall championship sa Davao 2026. Isip pag-ila sa ilang kalampusan, ihatagan og cash incentives sa syudad ang mga medalists. Coaches ingon man chaperones. Matod pa sa lokal nga panggamhanan nga ang mga nakadaog og bulawan sa palarong pambansa nakadawat kini og 15,000 pesos matag usa, 12,000 sab alang sa silver medalists, 10,000 alang sa bronze medalists. Samtang aduna usab laing insentibo alang sa mga medalists sa Davao. Gitawag ang awarding ceremony nga Araw ng Parangal at Pasasalamat na gihimo sa SMX Convention Center o gagabahin sa implementasyon sa Davao City Sports Excellence Incentives Program, ilalom kini sa mga city ordinances na naghatag og suporta og pag-ila sa mga atleta sa syudad.
6: Alas 6, Jessica Tropa, katapusang hanay sa balitang lokal. Gipalig-on sa Davao City Water District kung DCWD ang ilang serbisyo pinagi sa pagpalapad sa mga programa nga dili lamang kutob sa paghatag og limpyo nga tubig. Sulod ning tuiga, nangandam ang ahensya sa paglusad sa sanitation service. Kabahin kini sa Davao City Septage Management Program kun SMP nga maghatag og barato og kasaligan nga serbisyo sa pagsuyo, pagdala, pagproseso og husto nga paglabay sa hugaw gikan sa mga septic tank. Tumong sa programa ang pagpaayo sa sanitasyon, pagpugong sa polusyon ug paglikay sa seryosong mga sakit nga mahimong resulta sa dili husto nga pagdumala sa hugaw. Padayon usab nga gipaligon sa DCWD ang ilang mga proyekto ug mga plano aron mapanalipdan ang panglawas sa katawhan ug ang kinaiyahan pinaagi sa maayong pagdumala sa tubig ug sanitasyon.
3: Express Balita. Express Balita.
1: 13 minutos na ang nakalabay human ang ika-alasay sa buntag. Karon atong siren ang detalye sa Balitang Regional.
3: Balitang Regional. Balita sa Regional.
1: Ang Balitang Regional hatod kaninyo sa Xanthone Vitamin C. Away sa yuta, hinungdan sa pagpamusil patay sa chairman sa barangay, suspek nakasibat. May Express Balita si katropang Ivan Polonan.
3: XFM Report.
8: Misangko sa krimen ang bikil sa luna sa Purok 2 Ululatian, Barangay Datal Angas, Alabel, Sarangani Province ning nakalabayng adlaw. Human gipusil patay ang chairman ug kasamtangang bagani sa nasambit ni lugar. Giila ang biktima nga si alias Ricky, 49 anyos, nga kasamtangang purok chairman ug bagani sa naisgutang lugar. Samtang ang suspect usa ka alias Jimmy, 37 anyos, minyo ug residente usab sa maong lugar. Kaibaluan nga dugay nang adunay bangi sa luna nga giilugan ang pipila ka mga grupo sa maong dapit. Sa kasamtangan, padayon nga ginapangita ang suspect human daling nakasibat sa gihimong krimen gamit ang pusil nga paltik o kun homemade. Samtang hustisya usab ang singgit sa pamilya, inungdan padayon ang panawagas ka pulisan ug kasundaluan nga mutahan na ang suspect sa balaod. Ayaw isurrender ang imong lawas sa mga balatian. Batuki kini pinaagi sa pagpakusog sa imong immune system. Tubar og Xanthone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
6: Katapusan sa Balitang Regional, mga katropa, ika-40 kaadlaw nga paghandom kang Bobet Baterbonya sa Talakogon, Agusan del Sur, malampuson ug malinawon nga natapos. Ma-express balita si katropang Ray Alinton.
3: XFM Report.
9: Malampuson ug malinawon nga nahuman ang paghandom sa ika-40 dias nga adlaw sa kamatayon ni Rene Clarta Bobet Noha Baterbonya nga gipahigayon sa Talakogon Memorial Cemetery, Talakogon, Agusan del Sur. Sumala sa pamahayag ni Police Lieutenant Michael Rod Orbistondo, ang Chief of Police sa Talakogon Municipal Police Station, hapsay ang tibuok kalihukan ug walay natala nga bisan unsang dili maayong insidente. Dako ang pasalamat ni Lieutenant Orbistondo ngadto sa Bureau of Fire Protection sa mga barangay tanod ug labaw sa tanan ang kooperasyon sa katawhan nga maoy yawi sa malampusong pagpatuman sa seguridad.
10: Sugod atong niabot na rin ang patayong lawas sa atong MVP nga si Rene Baterbonya, no, ang Police Provincial Office nagahatag na gyud kini og suporta nga dugang personahe uban sa among DPDO ug sa among S3 Lieutenant Colonel Alex Luna ug si Lieutenant Colonel Anthony Visita Baba.
9: Sa pikas nga bahin, mapasalamaton usab si Robilin Baterbonya ang inahan sa Mitaliwan ngadto sa libuan ka mga tawo nga mibiyahe pa gikan sa nagkalain-laing sook sa nasod aron lamang nga makigduyog og magpakita sa ilang paghinumdom kang Bobet. Apan luyo sa maong pagpasalamat, wala gyapon mapugngan sa inahan ang gibati og gilabihang kasubo nga nahimong emosyonal kini sa iyang mensahe taliwala sa dakong suporta paghigugma og pahasok bo nga ilang nadawat gikan sa mga kabanay og mga higala sama sa pamilya.
11: Kadanan nga nagmuno sa municipality sa Talakogon, salamat kayo sa inyo ha. Sa tanan pagamping sa akoa, sa tanan safety nga rakaw, gihatag ninyo sa akoa. Nakailag ko sa akong pagsulod. Ay tungod, madumduman ako pag mo, once nga budula akong anak, dagay mo sa inggit sa iya ha. Abin ako, sa buhi lang ang dagay.